0: Jak se ti daří, jak se jmenuje?
1: What's happening?
2: Magazin au pregătit oferte speciale pentru marfa de sezon. Cerase la Marinier Centrul Molding.